0: amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo, o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do Zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu á primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerda, esta manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daba ya razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidade de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, hasta volvemos.
1: Así esta mañá, noxe, noticia, pois sen dúbida ningunha este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente sen dúbida ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos, con pues momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e polo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, pro festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorolóxica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante pues ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos pois ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hai que aproveitala, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas gracias e que se xa un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaje podrán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo BNG. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 25 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: Eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que é recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de sí mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba desa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, sino pero demócratas, non só de esquerda senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida por os cidadanos nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alá do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque pues, o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, hai que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén doutra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8 en punto, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 9 de octubre. Ya hemos dicho, tiempo seco para este puente. Vamos a buscar la previsión para hoy desde Meteo Galicia con Carlos Otero. ¿Qué tal? Buen día.
2: Muy buen día. Si tenemos una jornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Una situación que trae tiempo seco, ceos poco nublados o despexados, algunas neguas a primera hora y presencia de nubes altas por la tarde. Non impedirán o paso do sol e os demais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste.
1: Esto en cuanto al tiempo, en las carreteras queremos saber cuál es la situación a esta hora de la mañana, en esta jornada en la que arranca el operativo especial del Puente del Pilar. En la DGT está Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada y en estos momentos van a encontrar dificultades de hasta 2 kilómetros de tráfico lento si circulan en A Coruña y la AG11 en el entorno de Rianxo, ya en sentido Padrón o en sentido AP9. Al margen de ello, también sigue las complicaciones si circulan en Ourense por la A52 en Alvarellos, esta vez en sentido de entrada a la capital urensana. Por lo demás, no registramos mayores dificultades en estos momentos, pero les pedimos precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
1: 8:02. Hoxe abrimos tempo de análise para saber como vai a actualidade, como imos pintando esta mañá de venres. Non podía ser de outro xeito. Xosé Luis Barreiro fala hoxe de Beiras. Xosé Luis, que tal? Bo día.
4: Bo día, Antía. Onte, coa morte de Xosé Manuel Beiras, perdín un amigo bo e xeneroso, para min e para a terra. Fixemos migas no Parlamento de Galicia en 1985, cando xa éramos homes feitos e dereitos. Pero tivemos tempo dabondo para desfrutar de nos mesmos. Militábamos nos extremos ideolóxicos da Cámara, porque ele era portavoz do BNG, que era a extrema esquerda, e eu portavoz de Alianza Popular, que era, polo menos en términos xeográficos, a extrema dereita. Pero sempre respectamos as nosas ideas e fixemos, defendéndoas, magníficos debates. Éramos adversarios, el na oposición e eu no goberno. Pero nunca fomos inimigos. Sempre nos fiamos un do outro e sempre puidemos pensar xuntos un futuro feliz para Galicia. Naquel tempo, penso agora, aínda non se inventara a polarización, nin a confrontación radical, nin os resentimentos históricos que se apropian por herdanza. E por iso puidemos transportar o compañeirismo político e parlamentario a unha amizade persoal e familiar a que só a morte lle puxo fin onte. En contra do que adoitaba suceder no Parlamento de Galicia, onde a maioría dos compañeros se coñeceran nas aulas da universidade ou nas rúas de Compostela, eu, que xa fixera todos os meus estudios universitarios fora de Galicia, coñecín o Beiras profesor, investigador e político bastantes anos antes de darnos unha aperta de mans no Parlamento. E esa normalísima circunstancia fixo que o noso primeiro encontre fose algo tépedo debido aos prexuízos sementados por xente que aínda non se afixera aos usos democráticos da transición. Pero todos eses prexuízos caeron ao chan e desapareceron no debate de investidura de Fernández Albor, que estendido a 2 intentos e con 4 votacións, brindounos a oportunidade de ensaiar argumentos e retóricas contradictorias que superaron con brillante facilidade e con moito respeto as distancias ideolóxicas que sempre nos caracterizaron. Eu entendía perfectamente o seu socialismo de masas, a súa pulsión independentista, o seu galeguismo esencial e as estrategias democráticas que asumía para leválas a cabo. E el daba por sentado que eu nunca ia abandonar a democracia liberal, a unidade existencial de España e a convivencia de 2 culturas tan próximas e interactivas como eran e son a galega e a castela. Por iso soñamos con sistemas e partidos que permitiran a convivencia e a alternancia dos 2 modelos, sustentada nun entendemento persoal e cívico que nos ía levar o que él chamaba, entre bromas e veras, os encontros na terceira fase. Hoxe decátome que ese tipo de entendementos xa non caben no modelo de política polarizada que se xera pola internacionalización das políticas e pola influencia descontrolada dos sistemas mediáticos. E é posible que a forma de entender que tivemos Beiras e eu, partindo dos extremos do arco parlamentario, poidan ser puras quimeras. Pero eu estou contento de ter desfrutado aquel mundo. E doeme moito haber perdido o amigo pletórico e íntimo que o fixo posible. Descansa en paz, querido Beiras.
5: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: É que no meu portal, ninguén máis recicla.
8: Somos moitas máis as persoas concienciadas co medio ambiente. Forma parte da maioría.
9: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
10: Xunta de Galicia. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: 8:08 minutos, se ven res. Esto quiere decir que está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Morreu Beiras, non falamos de outra cousa, dende onte.
1: Sí, non falamos de outra cousa, por algo será. Porque efectivamente. Sí, por algo será. Eu é o primeiro que me ven á cabeza, non? Entrei a primeira hora da mañá, como casi todo o mundo, quero decir, non? Por os medios, onte. E a verdade que a sensación, como ahora tiña que decir algo sobre él, finou como viviu, non? O sea, finou, non? Porque, bueno, tuve unha oportunidade de estar con él hai unos meses, porque, bueno, quixeron facer un pequeno documental, unha xente nova de nosa televisión, e quixeron que eu falara... E, bueno, quería facer unha cousa de hora e media sobre a súa trayectoria histórica, ¿no?
0: Sí.
1: Máis ou menos.
0: Sí.
1: E por eso quería que fora un historiador. Pero él se lle dixen, non, imposible. Al final estuvemos 3 horas e media, casi. Rematou tocando piano. Están as imaxes nas redes. Desde onte, hace un breve fragmento del tocando maravillosamente. Después de 3 horas y media falando, relaxouse tocando piano, ¿no? Y llegamos a 1960. Quedónos o resto, por falar. Y bueno, ya no pudimos volver porque no todo el día estaba bien, bueno, o que a ganas, ¿no?
0: Sí.
1: Pero bueno, luego, pues, al parecer fue empeorando y ya no volví a ver desde aquella. Pero efectivamente, morreu, pues, como vivió, impactando, ¿no? Es decir, realmente. A extensión das condolencias, eu creo que impresiona ao máis impresionado, ao menos impresionable, non? Porque desde Rueda, Pedro Sánchez, por certo, creo que o único que non dixo nada, me parece, non sentín, foi Feijóo.
0: Non houve reacción. Vamos, que eu saiba tampouco, estive pendente, como ti decías, de miralo, non...
1: Non mirei, pero vamos, me foron aparecendo por todas partes.
0: Sí.
1: En todos os xornais de España, en fin, reaccións de fora tamén, ¿no? A verdade é que, bueno, eu creo que para mí Beira sempre foi un elemento de referencia e de contraste, ademais, ¿no? Incluso no seu traballo intelectual, que é o menos conocido e en realidad é o máis importante, desde o meu punto de vista. Porque o que hai detrás de Beira é un académico. Un académico que foi criado desde pequeno para non ser, digamos, do réxime. E isto é unha historia que, en fin, preparei para a Voz de Galicia, non sei se se publica hoxe ou se publicará mañá estes días, non? É dicir, él era unha das cousas que nos contou naquela entrevista e que todo o mundo coñece, Santiago, por outra parte. Van a ser un gran compostelán. E o seu pai e outros pais, galeguistas e republicanos, cando era neno, pues eso, nace no 36,
0: sí.
1: Non querían que foran ni a un colexio religioso ni a un colexio do réxime. ¿No? Non querían que foran adoutrinados na dictadura. E daquelo saliu a preceptoría de Pereira, que, por certo, era o pai de Aurichu, e daquelo saliu cando tuveron que chegar ao bacharelato, porque el só era mestre, represaliado pero mestre, o colexio Minerva, e daquelo saliu o peleteiro. Pois pues todo aquilo saliu Beiras, e saliu a Rosaleda, e saliu o galeguismo compostelán, digamos, que logo alguén chamou galeguismo histórico, non? Non só compostelán. Él tiña unha potencia política, cívica e intelectual, pues, que efectivamente era fora do común. Hai unha frase de Galeano que citada, creo que nun artigo da Vanguardia, que o definía como empezaba dicindo, Beiras parece un león, e é un león. Pero luego decía, pero es una persona, voy a decir, no recuerdo las palabras, es una persona culta, una persona comprometida, una persona amable, un tipo encantador. Y al final remataba diciendo algo muy interesante, ¿no? Creo que nos llama la atención de él. Galego tenía que ser.
0: Galego tenía que ser, mira, estaba pensando en esta presencia, a idea do León, Beiras era, foi profesor na Facultad de Xornalismo en Santiago.
1: Foi profesor teu, seguramente.
0: Sí, claro, daba clases, onte dicíame alguén, pero foi profesor, sí, de Estructura Económica de Galicia. Uh-huh. Tiñamos sesións longuísimas con él. Con él, que era moi de León, efectivamente. con aquel... tiña unha presenza máis alá do que decía, que tamén quero dicir, primeiro era como se te engaiolase con esa presenza e despois estaba todo o que dicía. Como estabas dicindo ti,
1: claro.
0: con esa altura, non?
1: Sí,
0: quero
1: dicir,
0: porque
1: sí.
0: En moitas ocasións, eu creo que non, creo que todo o mundo aquí en Galicia coñece esa altura intelectual que tiña Beiras, pero esa idea de académico, de persoa cunha formación un cerebro brillante. Eu creo que todos os que estivemos nese lado da aula somos capaces de entenderlo, fomos capaces de entenderlo por moi novos que fósemos.
1: Sí, y era atractivo, en una palabra, ¿no? Intelectualmente
0: sí,
1: atractivo,
0: sí.
1: Personalmente atractivo.
0: Sí, totalmente, sí,
1: mira,
0: totalmente.
1: Entre as persoas que en fin, onte estuve vendo tweets e referencias nas redes por todas partes, ¿no? E nas xornais, porque, bueno, miraba si solo me salía Beiras por todas partes, ¿no? O algoritmo, será. Pero incluso hay una tuitera que se dedica a moda y política, que se llama Patricia Centeno, que es muy muy singular, es muy inteligente, muy curiosa, ¿no? Y lo destacaba como político mejor vestido de siempre, o más original, o más elegante, sin duda ninguna. Es decir, hasta en eso, ¿cómo no iba a ser atractivo? Lo que pasa es que efectivamente era como... Yo siempre tuve que presentarlo una vez en Vila García, y él nunca fue un beirista, en el sentido de que nunca o seguindo de una forma crítica, ni mucho menos.
0: Uh-huh.
1: E incluso, pues, no lo trabajé como historiador, pues, dialogué mucho respecto de su idea del atraso económico de Galicia, de su libro y tal, ¿no? Pero, claro, yo aquel día tuve que presentarlo y la verdad que a él gustó, y no era lo que pretendía, pero, y a Urichu también, ¿no? Porque dime cuenta, cuando tuve que pensar cómo presentarlo, en realidad, Beiras o qué es un republicano. Por eso le doy tanta importancia a su formación. Beiras foi educado e criado na lógica da resistencia, que foi moi frecuente na Coruña da época, no Vigo da época, sobre todo nas cidades, pero tamén nas vilas, ¿no? E nas aldeas. Había xente que eran os outros, eran os da cáscara amarga, pero en Santiago eran moitos. E ele é un republicano, ele se comporta como un republicano. Claro, e ninguén sabe como eran os republicanos, porque non, era laico, eran como Beiras. Os máis destacados, ¿no?
0: Sí, sí,
1: era
0: claro,
1: culto,
0: claro.
1: Era, decía o que pensaba, tiña unhas dotes que eso sí que aprendeu despois en París, e foi moi aficionado ao teatro, á literatura, como sabemos, ¿no? Tiña unhas dotes teatrais, escénicas, fora de serie, que cultivaba como leemos que cultivaba, pois, o que se vai en plan, ¿no? Por exemplo, ou outros grandes da literatura de antes da guerra. Pois eso que facía él. O sea, representaba, tiña elementos dun mundo e foi criado con elementos dun mundo que é anterior a 1939. E iso é o que facía tan tan diferente, ¿no? E tan atractivo. Porque no fondo era como un... Logo tiña unha componente de mesías, de santo, de pai, ¿no? De crego.
0: Dicían unha entrevista que recuperábamos estes días tamén, onte recuperábamos compañeros de La Voz unha entrevista en V Televisión, dicía que se sentía, e xa iban anos, que se sentía un pouco mitificado.
1: Sí, claro, bueno, lógicamente, pero porque él, eu creo que dase conta, o sea, despois foi se dando conta, o sea, él non actuaba, él era, non? O que pasa é que, claro, eu supoño que se foi dando conta disto, na entrevista esta que lle fixemos, había algún momento, era curioso, ¿no? Para digo isto porque eu non tuve moita confianza con él, pero sí, tuve así, últimamente, alguna relación breve, pues, porque me interesaba a súa figura e, sobre todo, o seu legado, e interesaba como historiador todo o que me podía contar, etc. ¿No? E había algún momento onde eu preguntaba cousas e me dice, pero iso xa contei, xa está contado en tal sitio. E eu, xa Manuel, pero... xa sabes, eu sou un historiador, entonces quero que me contes de outra forma, ou que me contes outra vez. E efectivamente, cambiaba de actitude, deixaba de ser ese león aparente, e empezaba con toda a habilidade, entendía perfectamente a mí, entendía, comprendía e aceptaba, ¿no? A lógica de niña, de querer... Mira, que eu non son un xornalista, lle decía. Claro, non me interesa a noticia inmediata, me interesa o máis profundo que teñas que me poides contar, ¿no? E a verdad que foi unha experiencia, bueno, que me acompaña, ¿no? Y que me deixou muy muy grato. Y la verdad es que, no sé, aquel día tuve una sensación de que, en aquel par de días que nos vimos, tuve una sensación de que estaba bien, de que estaba un poco aburrido, eso sí, pero estaba bien, estaba, bueno, y luego daba gusto estar con él, ¿no? Y era un gran anfitrión, cosa que, en fin, como nunca tuviera trato con él, no sabía, pero era un gran anfitrión dos que xa non quedan, ¿no? De esa xente da aldea, sendo unha persona de cidade, pero conserva ese elemento compostelán, ¿no? Chegabas alí e a porta estaba aberta, ¿no? E todo estaba para ti. Y eso, bueno, eso non é tan común. Y é unha das cousas que eu creo que tamén ese elemento personal que tamén se debe recordar nestes momentos, porque sí. Por tua familia o ten e o sabe, ¿no? Pero ainda acabo de escutar agora nunha referencia a Touriño que decía isto mesmo, ¿no? Unha persoa que, por certo, dous presidentes da Xunta fixeron a tese con Beiras. Dous candidatos á presidencia da Xunta fixeron a tese con Beiras. Os millores especialistas en economía agraria, en economía pesqueira, en economía marisqueira que hai neste momento na Universidade Galega fixeron a tese con Beiras. Claro, é que non estamos falando dun calquera. Non, xa sabemos, pero hai que poñer as cousas encima da mesa para ser conscientes de que falamos. Foi catedrático sin cunha obra feita desde fora da universidade, porque el non era do réxime e os seus tampouco. Fixo a tese cunha persoa, Prado Sarrarte, que fora xefe de Estado Mayor do Exército Republicano. Ainda que volveu no 54 e estuvo na Universidade de Madrid, e no contubernio de Múnich, como chamou o franquismo, e quero decir que representa toda unha... A eso me refiro con que era un republicano, ¿no? Representa toda unha tradición de resistencia galeguista no interior que temos que chamar a atención sobre eso e darnos conta do que eso significou, ¿no?
0: É importante tamén, mira, nesta liña no que estabas dicindo agora para falar do desenvolvemento económico do estudo do desenvolvemento económico e agrario en Galicia, di hoxe Barreiro nun artigo en Páxinas de la Voz, que neste sentido, bueno, falando da importancia que tivo tamén o seu traballo académico, que Beiras foi un dos fundadores esenciais estrictamente necesario da Galicia actual.
1: Sí, claro. Sin duda foi. A ver, é que él foi un dos primeiros que estuvo na Facultad de Económicas, por exemplo. Él estuvo en París, o sea, estuvo na revista de Economía de Galicia, creada por Galaxia, con Illa Couto desde o ano 58. Foi director desde o ano 63. Estuvo traballando en Vigo nesta tarefa mentras non entrou na universidade. Pero é que, cando xe diz, fulanito estuvo na London School of Economics. Pois mira, xe estuvo ali, a principios dos anos 60. E, por suposto, en París, que era relativamente máis fácil ir a París, ¿no? A Universidade de París, no Instituto de Economía Sociedade, creo que se chama, ¿no? Se estuvo a finales dos anos 50, a principios dos 60. Xa fixo unha tese de doutoramento que leu no ano 67, comprado a Rarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo. É dicir, non só creou o Partido Socialista Galego, junto con outra xente moi importante, non só creou o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi, ¿no? Sobre iso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos, eu creo que cumpliu un papel fundamental, ¿no? E eu gustaría decir unha cousa, e é que justamente a sensación de que era singular agóchanos o galego que era. Non sei se me explico.
0: A ver, explícate máis.
1: Parecía tan distinto a todos, tan singular, tan único, tan mítico, como él mismo se daba conta que decían, que non é verdade. Non é verdade. Él é como nós. E él quería ser como nós. Outra cosa que o representaba dunha forma extraordinaria. E era unha persona extraordinaria. Pero a súa propia singularidade demostra a altura deste país. É o que quero decir.
0: Xa.
1: De feito, cando na discusión sobre a cuestión do atraso, que discuto moito, sempre digo o mesmo, é dicir, él define como o mellor científico social de Europa como era a sociedade galega nos anos 60 e 70, con traballo sobre demografía, sobre economía, sobre sociedade, á altura do que se está publicando en todo o mundo. Pero está describindo unha sociedade que naquel momento era así. Claro, os seus traballos son dos 67,
0: claro.
1: Dos 65, o libro do atraso dos 73, pero e él xa di nese libro que a sociedade está cambiando moitísimo. Claro, pero estamos falando de aí máis de 50 anos, máis de 60 anos, casi, non? Ou 60 anos, cando él indagou todo eso. Contábame como estudiaba a poboación galega nos censos, claro, cunha calculadora tiña casi, non? Ao principio, iba sumando, tomando notas a papel, cosas que se fan, todo eso oficio él, todo o traballo sobre a evolución da poboación galega ao longo do século XX, a migración, o efecto que tuvo. Bueno, pois, justamente, que alguén de Galicia naquel momento, naquela Galicia que recordamos atrasada e que ele describiu como tal, fixera aquel traballo, demostra que non estábamos tan atrasados, que tiñamos os elementos para poder construir un intelectual e un académico do nivel de Beiras. Eso que quero decir, ¿no? Y eso que quero decir tamén con que o seu altísimo nivel reflicte o que somos como galegos e galegas, ¿no? O que pasa que vemos como unha singularidade excepcional, bueno, tamén pola súa forma, por esa, por eso que diga galeano, parece un león.
0: Bueno, ve, porque, poucos, ¿no? Porque hai singularidades que tamén nos representan, quero dicir.
1: Claro, claro, claro.
0: As singularidades claro, claro. Son froito tamén dunha sociedade, dun entorno.
1: Exacto.
0: E destacan sí, porque sí, teñen sí, que destacar, pero,
1: sí,
0: pero son parte de nós.
1: Exactamente. Pero además é que logo ele tiña unha enorme vocación por ser como os demais. O sea, esa parte que, es decir, ese uso do caxato, eso ir ás feiras, eso parecer como un paisano que lle gustaba, ¿no? Todo eso forma parte de como él se sentía y como él se quería entender. Esto, bueno, antes había un montón de vídeos, pues desde dando un meeting, un precioso, por cierto, muy mal collido, no en 85, o presentando un Ferrol en plena reconversión, en un acto de obreiros, ¿no? Bueno, cando empeza a falar, o de sempre, ninguén lle fai caso. Venga, que un tipo de Santiago que dixo que se presentou a eleccións a rector o que acaba de presentar, e acaba todo o mundo calado, aplaudindo, a rabiar, porque él iba soltando palabras e de pronto decía algo. Claro, que dixo? Dixo unha cosa moi dixo. O que veo dicir foi, eu non, veño aquí representando a Asociación de Escritores, pero eu non escribo poemas, non vos podo tal. Eu o que fixen foi intentar explicar por que estades así, por que de conversión e tal. E veño da universidade, eu quero cambiar a universidade e quero que a universidade seja para os vosos fillos. Bueno, os fillos dos obreiros e tal. Claro, tiña esa capacidade, que podíamos decir, de demagogo, non? Pero non era un demagogo, non, era un político, un orador dunha altura, cunha capacidade para engaiolar o escenario que eu nunca vi tal. De feito, había veces que o escuitaba e dices, pero por que a xente lle gusta tanto Beiras? Porque era como magnético. Non era polo que decía, só. Era por como decía. Pola cadencia, pola capacidade. Unha cousa que facía sempre, ¿no? Que era, ti que tu eche clase con él, supoño que faría en clase, non tuve en clase con él nunca, ¿no? Pero él subía ao estrado e nunca falaba. Todo mundo está esperando a ver, que non fala, que non mudo.
0: Non, claro. As pausas dramáticas estaban moi ben.
1: Sí, pero isto xa non era unha pausa, era un
0: no,
1: que. Era como
0: un prólogo.
1: Ou que?
0: Era como un prólogo silencioso.
1: E empezaba despacito, casi non se escuitaba. Pero que está dicindo? Pero e claro, e logo iba increciendo, o sea, sí, bueno, unha técnica de teatro, non? Bueno, eso, reunía moitos elementos, pero incluso na súa casa, que, como te digo, estuve hai pouco nunca estuvera, non? En que era unha casa moi visitada por moita xente, estuve casi prácticamente por razóns profesionais, era unha casa do país, que quería ser unha casa do país. O sea, ele tiña unha, en ese sentido digo, que quería ser como todo o mundo, non? Era unha casa da aldea, eso sí, le puxe un nome precioso,

0: Entre otras cousas, esta convidada nosa, pois, talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pois, ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pois moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues, levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pois ao principio esta fin de semana pois é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pois moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pois vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran a chegar, claro.
0: E logo haberá a xira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas. E vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano e vou andar por aí polas bibliotecas de Oleiros e despois de cara ao ano que ven pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lonxar os pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras e, como non, pois da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén. E para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a facer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no? En papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade enriba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexas ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no? De Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no? Para sí. Familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no? Como o traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, non, é máis doado para min, non? Porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, non? A participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pois, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nas que pois a atención está tan sumamente limitada, ¿no? Non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? Pois sí que se pou máis complicado co tempo, verdade.
0: Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que din que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque sí que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, non? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de cuidar o noso contorno, non? Fais un pouco alusión tamén este conto, non? De esas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por o tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e pues, animalos un pouco a mirar o noso entorno e a volver no outono.
0: Uy, que se cortou a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos, por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que llega ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén se move moitísimo en formación do profesorado. O profesorado do futuro compartiendo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario. Estaba, parei en África. Quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conocer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. E outra das cousas que tamén pues, falábamos é desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha xenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretenimento e aprendizaxe. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e desde o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos, contanos como será esa presentación e as que quedan por vivir en este no que queda de ano, claro, porque aquí a xenda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que parei de actualizar a web cando fun mamá, a maternidade, sabes que ralentiza un pouco os tempos de todo, e en este caso, como artista autogestionada, pois non me dá a vida, non? En plan, pero teño que ir actualizando, porque se veñen cousas novas, e comezamos este domingo no Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, ás 5 da tarde, cunha entrada libre e aberta ao público, até completar o foro, e despois imos, como vos dicía, polas bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pois, novas datas, novas presentacións que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, te xa crítica activa na casa, eh?
1: Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois unha niña que vai facer, sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sentir a música. Gusta a música, que xa se pode apreciar.
1: Encántalle, sí. E ademais me dicía outro día un amigo, bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E dicía, pois mira, tocar non toco tanto, pero cantar nunca na vida cantara tanto. Na vida, eh? O sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, pois tes a voz estupenda, eh?
1: Eu pensei, dixo, hostia, al final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas cancións, pero é maravilloso, porque o que eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma, e que nos conecta a niveis que descoñecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa dende viva dentro de min. Entón, é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por eso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica... loucura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. E gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité, o porque claro, como tes así pues un xeito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que un escenario, ¿no?
1: Pois mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, non? E houve como metamorfoses, non? Na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, non? E, pois mira, o máximo fun en Francia, con 30.000 persoas que había, non? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba!
1: E me sentí super cómoda, non? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, non? Sobre todo as nenas e as nenas, e estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, non? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá, e eso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar o público, pero bueno, isto dá moitas voltas, porque se che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto, así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, sempre é fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto da familia Bocaprier, que bueno, arrasou no 2025, en toda Galicia.
1: Sí, fixemos aí uns pasarrúas con uns compañeros do conservatorio, e fixemos moitas pasarrúas, moita festa, moitas risas. Ademais, eu estaba embarazada, entón era moi gracioso ver a reacción da xente, ver unha embarazada con un acordeón, non? Cada vez iba medrando máis o bombo, e me dicía moita xente, vai, que sair con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí, y además o veremos a esa peque bailando e disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nos, unha preciosidade de traballo, e además moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasalo moi ben. Grazas, feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso e o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño. Moitísimas gracias.
0: Ay, que esa casa nena que levamos todos, din, ¿eh? Así que... Gracias,
1: que sacar,
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto. Unha aperta. Ata logo.
1: Chao.
0: Chao.

0: 12 y 11 minutos, una pausa y seguimos en Radio Voz.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
1: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 12:30 de la mañana, nos vamos ahora hasta Rosal porque allí esta mañana se ha presentado el proyecto de Eurocidade da Foz do Miño para conformar una Eurocidade entre Rosal, Aguarda y Camiña. Saludamos a Ánxela Fernández, alcaldesa de Rosal. Bo día, alcaldesa.
1: Hola, muy buen día a todas y a todos.
0: Bueno, ¿cómo fue la presentación y sobre todo qué pretenden con este proyecto?
1: Muy ben, a verdade é que hoxe damos, digamos, o pistoletazo de saída a unha iniciativa importante para nós, non só no presente, senón pensando no futuro da unión que xa existe a día de hoxe entre as nosas veciñas e veciños con ese miño que nos une. A vontade da Eurocidade de fortalecer unha relación que xa existe entre as dúas beiras desde fai centos e centos de anos. Compartimos historia, cultura, vínculos familiares, deporte, é unha maneira de vivir. Para nós non existe a fronteira física, existe neste momento fronteira administrativa. E creemos que coa creación de Eurocidade imos poder traballar conxuntamente para poder tamén superar esas reivindicacións que temos de melloras, como pode ser a necesidade de acometer o saneamento integral do río, e traballar man a man os tres concellos para chegar unha acción social conxunta da man das propias asociacións, das propias persoas implicadas na comunidade.
0: Uh-huh. Alcaldesa, dase o pistoletazo de saída a partir de agora, que ten que pasar?
1: Nos levamos uns anos xa traballando en accións conxuntas, accións socioculturais, sobre todo, para acreditar algo que xa é real no día a día, que é a convivencia que existe nos nosos territorios. A partir de agora, hoxe, presentouse aquí a Eurocidade da Foz do Miño cun proxecto Interreg de fondos europeos co que imos desenvolver varias accións. Primeiro, accións de carácter social e comunitario entre os tres concellos. En segundo lugar, crear unha imaxe conxunta. En terceiro lugar, traballar ata 2028 nunha tarxeta do cidadá, incluso que nos permita compartir servizos. E tamén en crear eses estatutos da Eurocidade propios para que a Xunta, que hoxe estaba aquí o seu representante, Xosé Lago, e a CCDRN, que é o organismo portugués competente, aproben administrativamente a creación desta Eurocidade.
0: Uh-huh. Falaba dunha tarxeta para os cidadáns, para poder desfrutar de servizos a ambos os lados da raia. De que tipo de servizos, alcaldesa?
1: Falo de compartir cuestións como, vou poñer varios exemplos, como deporte, non? Nós temos clubes deportivos de balonmán importantes ou de fútbol que teñen xa vínculos a día de hoxe, pero que son non son formais. Falo de establecer unha axenda cultural conxunta na que xa estamos a traballar para sacar este ano. Falo de facer iniciativas a nivel musical que outras nosas grandes virtudes conxuntamente, e de ollar o territorio non concello a concello, senón ollalo como deberíamos, que é tal e como se relacionan os nosos veciños e veciñas, como se fóramos un mesmo povo.
0: Uh-huh. Sería, creo que a sexta Eurocidade, non? Na raia, en Galicia.
1: Sei que somos a Eurocidade que está na parte da desembocadura do río Miño, é un orgullo, somos a Eurocidade da Foz do Miño, e sí, outras Eurocidades nas que podemos vernos reflectidas levan anos xa funcionando, así que tiñamos o deber, a responsabilidade, tamén unha espiniña clavada para facer realidade esta unión que os nosos veciños e veciñas xa practican diariamente.
0: Uh-huh. Bueno, pues quedamos pendentes de toda esa tramitación e sobre todo de esa tarxeta do cidadán, que si lle entendín ben, agardan que este activa no ano 2028 para poder desfrutar dos servizos que seguramente se xa das cousas, bueno, pues que máis se noten no día a día, alcaldesa. Pero quero preguntarlle tamén por un tema de actualidade que, bueno, pues esa iniciativa dos alcaldes de O Rosal, de vostede como alcaldesa do Rosal, pero tamén dos alcaldes de Aguarda, de Tui, e alcaldesa de Tomiño, para actuar conxuntamente polos cortes continuos de luz, de electricidade que están sufrindo.

0: Vostedes reclamanlle a distribuidora eléctrica unha resposta, veñen de facelo nas últimas horas. Non sei se hai algunha novidade, alcaldesa, algunha reunión prevista ou algunha explicación.
1: De momento aínda non hai unha resposta, pero a reivindicación é clara. Levamos anos sufrindo pois unha falta de mantemento das líneas de Unión Fenosa Distribución, e iso xenera unha ineficiencia bastante real, non só que afecta a veciñanza, senón a todo tecido comercial e económico, que creemos que se ten que solucionar. Levamos tempo, concello a concello, denunciando esta situación, pero creemos que xuntos temos a capacidade tamén de establecer que isto non é algo puntual, senón que necesitamos que todo ese gran tecido socioeconómico que temos teña a resposta que merece, non? A enerxía é un ben básico, pero a diferenza de outros servizos que son públicos e cando hai algún problema, os concellos temos que render contas sobre esa situación, aquí parece que non é así, ou seja, de repente pois cortas a luz ou fanse cuestións de mantemento porque a línea é totalmente ineficiente, e certamente un ben tan esencial como a este non responde a unha vontade pública nin necesidade pública. Por lo tanto, o que pedimos é, primeiro, ter un interlocutor directo que nos traslade co que poder comunicar toda esta situación, porque non o temos. En segundo lugar, pois que haxa unha solución real a toda esta situación que levamos pois moito tempo convivindo e que creemos que debe de solucionarse.
0: No caso do Rosal, cortes eléctricos, non sei se tamén problemas de cobertura telefónica, como por exemplo se acontece en Tomiño.
1: Sí, tamén temos esa problemática da falta de cobertura, sobre todo na zona da Ribeira do Rosal, en puntos un pouco máis acuciante que noutros, pero en todo caso falamos de que as sociedades avanzan, de que falamos da importancia da conectividade, das conexións, da enerxía, e estamos pois demandando unha necesidade que está desequilibrada neste momento, ¿no?
0: Bueno, pois dúas reivindicacións moi lexítimas de toda a cidadanía da zona, non? No que ten que ver que, pois, efectivamente, coa conectividade telefónica e, sobre todo, con enerxía eléctrica, como di, un dereito. Estamos no ano 2026, nos están falando, bueno, pois, de chegar á Lúa, non? E de cuestións tecnolóxicas estratosféricas. Bueno, pois o básico tamén que chega a todos os veciños desta provincia. Moitísimas grazas, Ánxela Fernández, alcaldesa de O Rosal.
1: Moitísimas grazas a vos. Unha aperta e moi bo día.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
5: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nosos protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
2: Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Lalín, 94,8, Ponteareas, 101,6.
6: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A nena que quería navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Medio centenar de personas han pasado la primera noche acampados en la Plaza de España de Pontevedra para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda digna y asequible y exigir medidas urgentes a las administraciones públicas. Es una reivindicación de la que llevamos hablando años en este programa como primer problema de los ciudadanos, y ya ven que en las últimas semanas, todo lo ocurrido con el desahucio de Mari Carmen, su muerte en las últimas horas, están movilizando a todo el país, también en esta provincia. Nos vamos directamente hasta esa acampada. Ash Ruiz, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ha sido la noche, en primer lugar, la primera noche?
1: A primeira noite, a verdade que foi bastante ben. As veciñas recibironnos con moito cariño, tivemos moito apoio, tanto de traer materiais como de simplemente achegarse a dar cariño e apoio e tal. Tamén tivemos algunha incidencia de persoas ebrias que se achegaban a insultarnos, pero bueno, non foi nada moi representativo.
0: ¿Cantas persoas están acampadas neste momento?
1: Pois agora mesmo temos 16 tendas, somos alrededor de 30 persoas pernoctando. Despois, en canto á asamblea, somos bastantes máis, non sabería dicirche o número, pero durmindo aquí somos 30.
0: Unhas 30 persoas, que é unha cifra que non está nada mal. Bueno, a reivindicación coñecémola porque o problema é nacional. É verdade, bueno, pois que moitas veces temos falado de Vigo como principal foco na provincia polas características dunha grande cidade, pero xa esta semana falábamos do nacemento dun colectivo en Pontevedra e de que se están empezando a movilizar na cidade do Lérez. O problema é tamén grave en Pontevedra, non? A pesar de non ser unha cidade de un tamaño tan grande como Vigo, as dificultades, supoño que as sufren todas as persoas acampadas. Neste momento, de que prezos e de que situacións nos podes falar despois desa asemblea?
1: Prezos de aluguer?
0: Sí, situacións que se están dando nas dificultades do acceso á vivenda das persoas que estades aí acampadas.
1: Estamos con xente que ten que vivir sí ou sí compartindo piso, 3-4 persoas, alugueiros de 250 para arriba por persoa tamén. Son cousas que nós, como estudiantes, como traballadoras, non sempre podemos asumir, é un pouco complicado. Pero bueno, sí que é certo que tamén hai xente bastante máis vulnerable que nos, pero sí.
0: Influíu, supoño, no feito da acampada a morte de Mari Carmen, ou tiñan pensado facelo xa?
1: Non, o sea, obviamente temos moito en conta a súa morte e sentímolo moitísimo, pero a asamblea leva organizada dende hai tempo xa. De feito, démonos conta de que morrera xusto estando en asamblea falando disto. Non, obviamente estamos moi tristes, moi apenadas. Acabamos de feito de facer un minuto de silencio no seu honor e pola tarde ás 5 faremos unha performance tamén. Pero non é la razón de peso para estar aquí, porque hai moitísimas máis que non teñen esa voz que tivo o caso de Mari Carmen, que foi como a gota que colmou o vaso, non?
0: A idea é quedar canto tempo, non sei se isto está sobre a mesa, Ash.
1: É indefinido, ata que estamos redactando os nosos termos, puntos mínimos, de momento non temos pensado movernos, tampouco nos poden votar porque é legal o que estamos facendo, entón non imos movernos polo de agora.
0: Achegouse por aí algún representante político local?
1: Non, polo de agora non, ninguén.
0: Hai algunha organización que participe da asamblea?
1: A ver, no, a nos secúndanos varias organizacións, algún sindicato, pero non participan de maneira activa na asamblea. O sea, simplemente dan apoio, traen os materiales si precisamos, pero non somos completamente separadas de todas as agrupacións que hai en Pontevedra, simplemente somos unha asamblea veciñal. Somos veciñas de Pontevedra que estamos fortas e xa está.
0: Se pode sumar máis xente á convocatoria?
1: Claro, toda a xente que queira vir é benvida, para o que sexa, si é para acampar, increíble, si é para vir ás asambleas e participar, tamén increíble, si é para traer material, tamén increíble, e si é simplemente para dicir hola, genial. Todo é benvido, todo.
0: Levábamos pois uns cuantos anos, non, sin ver acampadas reivindicativas neste país, digamos que a xente nova está farta, está desfarta, sax.
1: Sí, queremos un cambio xa, foi a maneira que atopamos de solucionar isto, seguindo as nosas compañeiras do resto do Estado e tamén seguindo un pouco o que pasou no 15M, que tamén acamparon no mesmo sitio no que estamos nos agora.
0: Pois, dende logo, que en moitos aspectos, non, se parecen as dúas reivindicacións, agora unha cuestión moi concreta, que a vivenda, as dificultades de acceso a vivenda, os altos prezos, a carencia de vivenda pública, bueno, moitos motivos que levan tempo sobre a mesa e que agora están levando a movilizacións moi activas, tanto en Pontevedra como tamén en Vigo. E, por certo, que Alianza pola Vivenda de Vigo vende convocar unha concentración vixilia o luns 12 de outubro ás 8 na Porta do Sol, así que, bueno, en paralelo podemos decir, as, non, que vos estades mobilizando, non sei se estades en contacto os diferentes colectivos de diferentes puntos, ou de momento aínda non?
1: Sí, nos estamos en contacto con todo o mundo co que podemos telo, non, obviamente, abarcamos o que podemos, pero sí.
0: Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos, que sabemos que hoxe hai moita expectación mediática tamén e que vos reclama, que te reclama moita xente, Asruit, pero sí que nos gustaba escoitarte, non? E bueno, e coñecer de primeira man esas reivindicacións dunha acampada que pasou a súa primeira noite no centro de Pontevedra, na Praza de España, e como nos dis, con carácter indefinido ata que se resolva o problema da vivenda neste país. Asruit, graciñas.
1: Moitas gracias, chao.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
1: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
2: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un Comercio, a campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
4: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Tamara Novoa de Amovida, moi boas.
1: Hola Viviana, que tal?
0: Imos coa xenda para fin de semana e comezamos por conxemar tapas.
1: Sí, como sabedes, estes días celebrouse a feira de conxemar e continúa, non a feira, pero sí o evento con este conxemar tapas que propón percorrer Vigo a través de 20 creacións gastronómicas nas que o peixe e o marisco conxelado pois son os protagonistas. O público pois pode probar as tapas e votar as súas favoritas, que optarán a pasar a final diante dun xurado formado por Pepe Solla, Begoña Rodrigo e Inés Atil. Ademais, cada persoa que participe co seu voto pois vai a entrar no sorteo dun iPhone 18 Pro. E ademais teñen ata o día 18 deste mes para probar estas 20 tapas en 20 locais de todo Vigo.
0: Bueno, pois moi interesante esta proposta gastronómica. Dende onte e ata o sábado temos churrugaza.
1: Sí, Churruga volve a movilizarse por Palestina coa segunda edición deste festival durante tres días Cultura e Solidaridade se dan a man para recadar fondos destinados á axuda humanitaria, como ti dicías. Pois arrancou onte o festival e continúa hoxe cunha conversa con cooperantes de médicos de Sen Fronteiras en Tinta Negra, unha cata solidaria en Madroa e o concerto de Caldo e Mondra na Sala Comín para o que as entradas están xa super esgotadas. O sábado mañá continúa cun mercado de artesanía na Cantina Candela e unha exposición colectiva en Tinta Negra e unha posa benéfica coas obras que non se vendan que se celebrará mañá ás 8:30 da tarde. Así que, bueno, todo isto é o que nos espera en Churruga durante hoxe e mañá en solidaridade con Palestina.
0: Temos festicha o mañá tamén.
1: Sí, a Praza Chao celebra unha nova edición deste festival cunha xornada de música en directo, gastronomía, bares e ambiente de barrio. O cartel está formado por Los Kalahari, homenaxe a Sinistro Total con algúns dos seus ex-membros, Nostromo, Point Band, Mala Herba e a Bóbriga. Corbatas, Burla Negra, Taberna Chao, Barferri, Bogateo e Lardo Viño volverán sumar forzas para encher a Praza da Cidade desde o mediodía, desde as 1:30 máis ou menos do mediodía de mañá sábado ata noite este festival gratuito na Alameda Chao.
0: E temos oportunidade esta fin de semana de viaxar ao pasado, concretamente hasta 1719.
1: Sí, a Fortaleza do Castro retrocede máis de tres séculos coa representación de Vigo en 1719, unha loita esquecida. A obra recrea a invasión inglesa de 1719 e resistencia dos alrededor de 800 defensores que se atrincharon no castro fronte ás tropas británicas. Un total de 15 actores da Escola Municipal de Teatro, dirixidos por Jimmy Núñez, trasladarán o público a este episodio da historia viguesa durante aproximadamente unha hora que dura o espectáculo, a obra teatral que se vai a representar o domingo ás 6 no patio de armas do castro.
0: Imos con música ata a sala Rebullón, imos con música, bueno, a ver si podemos conectar con Tamara, que se acaba de cortar esa comunicación, para rematar cun concerto, dicían, a sala Rebullón, que vai ter lugar mañá ás 10:30. Estamos falando dun concerto de grande amore que promete ser un dos directos máis intensos da música galega actual nesta xira. Tamara.
1: Sí, Grande Amore, que está formado por Nuno, Clara e María, pois presenta o seu terceiro disco, no que guitarras, sintetizadores e bases electrónicas achegan o proxecto rock máis extremo e o metal industrial sen abandonar o punk e a distorsión que caracterizan a banda. Un directo que merece ser escoitado ao vivo e que podemos co que podremos gozar mañá ás 10:30 na Sala Rebullón.
0: Moitísimas grazas, Tamara Novoa, e moitísimas grazas a Amovida.
1: Moitas grazas a vos. Boa fin de.
0: Boa fin de.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Con alegría arrancamos La Tarde es Tuya con un tema muy optimista y muy positivo, y con alegría saludamos también a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Pues estoy bastante bien.
1: ¿Sigues estirando verán ainda?
2: Ay, hoy sí. No, ayer un poco también, pero estes días estuvo mucho llovió.
1: Sí, sí, sí. Pero ainda así tiene un gardacho bañador, ¿no? Ainda.
2: Ay, gardar no gardei, pero puñer tampoco puxen.
1: Xa vas un poco más abrigadiña, ¿no?
2: Ay, no, es que ya no voy.
1: ¿Qué me dices?
2: No, estos días no.
1: No se apeteceu.
2: Es que fai mucho frío.
1: Por las mañanas.
2: Ay, que, oye, está, había una xeada.
1: Claro.
2: Que, y así, a verdad, si diga, no tengo mucha gana.
1: Que por la mañana cedo hay, ainda es fresco, es verdad. Luego, estos días estuve en la playa por la mañana, pero a las 11 o así y tal, entonces ya daba más gustiño. Pero es verdad que, con ropa, quiero decir, pantalón corto, camiseta, pero no. Pero da gusto, sí, porque luego a 11, 12, una, vai un calor, é unha gozada. Sí, pero claro, sí, moi cedo e todo, cando ti arrancas, ainda dá pereza, dá pereza.
2: Ai, que non é debido ir, é que hai que ir con unha bufanda,
1: tapa, non. Basta, tens que ir con varias cousas, levar unha roupa para ir no bus, e outra para poñer ali, outra para ir de volta, é moito, moito rollo.
2: Home, non, vou deixar para a semana, a ver se ven unha semaninha boa para ir.
1: A ver, unha semana, ti, por si acaso, espera, a ver. Pero é verdad que ahora polas mañas, ahora sí que xa... Sí, a mañá sí, noite sí que se nota que estamos en outono, eso empeza a notarse.
2: Pero, hija mía, nunca en mi vida he visto llover como vi el domingo.
1: O domingo aí, foi tremendo, o martes.
2: Aquí foi tremendo, estropeou a fava, o mercado da fava, é que non valió todo nada.
1: Que me dices?
2: Todo. Eu penso que na miña vida din chover tanto.
1: Pero o domingo ou o martes, o víspera do festivo?
2: No, eu digo, falo-che o domingo. Sábado ainda tuvo bastante bom. Pero o domingo, isto eu nunca vim chover así.
1: Mira, non vexe que donde descarga é moito, é cae un día, non chove todos os días, pero o día que cae donde lle cadra é tremendo, sí.
2: Ai, pero é que isto, se chega, foi media hora, pero se chega a ver outra media hora, home, aquí non pasa nada, pero había levar que contar,
1: Xa, home, xa, é unha pena, porque fai moito mal cando ven así todo xunto.
2: Pero que nunca vim a os canalos da miña casa. Así. Botase por encima, aparecían unhas cataratas.
1: Mira, non ves? Mas recordas moitos anos, pero non algo así. Isto algo está cambiando,
2: Eu nunca, o que collen sempre.
1: Mira, non ves?
2: O que chove, collas. Eu non vi na miña vida cosas llover de la manera.
1: Porque antes chovía a pouquiños, ainda que chovera moitos días, chovía menos cantidade, pero agora é tremendo.
2: Que desastre. Bueno,
1: non hai extremos.
2: Ahora xa se foi, non hai nada que
1: fazer. Que non volva, bueno. Pero vai volver, días así seguramente, que non faga mal.
2: Seguro que sí.
1: Bueno, chamounos Pepe outro día, xa nos dixo que moito bailaras, que...
2: Sí, si non, xa o tuve escoitando, e ainda tuve con o loxe.
1: Mira que ben.
2: É moi pillo. Dixo que tamén había de chamar Luisa, pero non che teño moito tempo. Dixo que había de chamar,
1: Ah, moi ben, pois a ver se...
2: Non sei se chamou, porque o ayer non puiden escoitar a radio, porque non se escoitaba.
1: Non se escoitaba, aquí. Porque hubo un problema na zona toda de Lugo e da Mariña, así que hubo problemas de... Penso que xa está solucionado o tema, xa escoitas ben, non?
2: Escoito ben, si o teño na cociña, si o teño fora, non.
1: Cámbiache. Bueno, pues sí.
2: Xa non poden escoitar de todo a Elena Soto, non sei que dixo, porque xa o tuven que meter dentro, dentro sí.
1: Pois que teremos mañá tempo bon, o domingo pode chover un pouquiño e o lunes volve a mellorar. E a semana que ven, tempo bastante seco tamén. De momento non ve moita agua, así que...
2: Pois era o que quería...
1: Sí, a cousa tranquila.
2: Sí, bueno, pois mira, unha canción de Semino, un concierto en Aranjuez.
1: Veña.
2: Sí,
1: e para que lle dedicas hoxe?
2: Pois para ti, Víctor, a toda a Radio Voz, Abel de Foz, que está un pouquinho maliño,
1: Vaya, home, vaya,
2: sí. Un pouquinho maliño, non moito, pero un pouquinho sí. Ubaldo de Navia, os meus veciños de Grove e de Lourenzá, e nada máis a todos os que escoiten, aos que lles gusten, a todo Foz.
1: Estupendo, Elena. Pues un biquiño muy grande para ti también. Vale, sí, gracias por estar siempre ahí. Cuídate.
2: Ay, estoy siempre ahí, aunque no me llamen. Detuvan ayer, además, non escoitaba, non se escoitaba. Moito por ver, pero nada, non houve moné.
1: Pois ela xa está listo, alegrame moito. Pois,
2: un besito,
1: Gracias, Elena, hasta luego.
2: Besos a todos.
1: Para ti tamén, hasta luego.
2: Chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención a súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando la jornada. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo, 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde va ese Baíñas? ¿Dónde va a ser la Festa do Polo? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? La gente tenía ganas de ir.
2: Había un autobús de la zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí también, vinieron comerlo también.
1: Qué bien. Nótase que o facedes
2: estaban
1: ben,
2: de viaje por la zona.
1: Facédelo bien, entonces,
2: Tú, quedaba un poquito ya de tanto polo, pero había 600 raciones porque ya se prevenía de que, iba a haber mucha gente, porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entonces, siempre calculas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comer nós tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
2: Non, de 600 racións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa eran as 12:30, a unha.
1: Bueno, ben, douche tempo
2: era
1: a descansar.
2: Era unha cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, a xente está sentada, non ten prisa para marchar tampouco.
1: Claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: É, pásese ben, má un ratiño agradable.
1: Qué ben, home, qué ben. Bueno, entonces ahora estás ahí acabando a xornada e para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por a zona de Momán ou xa cambiache?
2: No, estou no mesmo sitio. Penso que paso pa dúas semanas ou tres máis.
1: Bueno, todo outubro ainda pasas todo aí.
2: Sí, senón que me veña a sudar a alguén. Ando eu por aquí a malos jabalís,
1: sí.
2: Cabras, hai de todo.
1: Encontralos, sí ou non, coincide, che de verlos.
2: Jabalís,
1: sí.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoas non hai ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada toda a semana. Para esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, home, claro, polo monte non é habitual ver xente, non, pero é verdad que de poboación máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a min dame moito respeto,
2: claro,
1: sí,
2: pero
1: sí,
2: bueno.
1: Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñaste ao polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Xa, cada un ten que atender o seu tema, lógicamente.
1: Xa teño os fins de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí. Hobby, sí, ahora que, bueno, o polo está mellor comelo que asalo, ¿eh?
1: Ah, claro.
2: Cando che pasan 600 racións, porque hasta coincidiu este ano que dos que estaban, non sei se de vello, de antigua edad, era só eu, que os outros un estaba operado do menisco, o outro non quiso ir, era só eu, os outros eran...
1: Novatos, xa, entón estabas ti aí de poñendo a veteranía.
2: Nadie se queixou de nada, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiulle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada.
2: Por 12 euros, a medio polo, a medio poliño, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo. Bueno, é complicado. Pero danche o pedio polo, danche uns pimientos de padrón, pan, Piño ou ajo é o que queiras. Café e rosca, por 12 euros vende antecipado, ou 15 euros vende direto ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi, moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: É vai un senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, máis no polideportivo que está se abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por si acaso
2: bueno, pero,
1: así.
2: A ver, dentro está así mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, sí. Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois pues, moi ben, esa bueno, hora xa pasou, agora
1: hai que pensar noutras cousas, outra. Claro, claro.
2: Claro, que hai.
1: É que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que tens pensado, a ver?
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedei sin batería no móvil, porque estaba intentando chamar, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, ou neste collín, non sei, pues, poñemos, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes
2: bueno,
1: que antes,
2: canción,
1: de, eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco
2: hai tempo
1: de, do
2: que non escuito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí, sí.
2: Do barco
1: sí.
2: Más grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandamos pues un saúdo, espero que este ben, espero que este ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, é sempre... Sí, sí. A ver, quedou máis grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non o sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco. A ver, se te estás coitando,
2: sí,
1: agardo que este ben de saúde.
2: José Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: ah, bueno,
1: tiña,
2: pasa, eso,
1: tiña unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nos nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que, bueno, a ver se si temos noticias del.
2: Que... Por eso digo, porque cabe, sintes un, sintes outro, sintes a malia, sintes... claro, ele leva o tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad. E a veces tamén hai que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: raro,
2: tanto tempo non.
1: Por eso, porque sempre hai tempo.
2: Por exemplo, a Paquita de Aranxa enfadoso se non chamou máis, vale, pois... Xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranxa.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo
1: sobre
2: queira,
1: todo cando
2: que
1: facemos...
2: actuar con educación...
1: Cando facemos un comentario, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E da igual que cada que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
2: xa,
1: para Pepita,
2: xa,
1: para todos.
2: Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente,
2: claro.
1: Aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a mellor xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que estedes aquí, pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nós, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, cal dimos puñera, que outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante?
2: A Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen te dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escuiten, para a familia toda de Radio Voz. Non ando nombrando nin que máis que che ver.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi bien, gracias
1: por estar aí.
2: Ti,
1: gracias, chao, chao.
2: Vale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Pues puedes enviarnos tu audio o también llamarnos al 981 13 44 33, lo que prefieras. Como por ejemplo, Maricruz nos ha llamado desde Salvaterra. Hola, Maricruz.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal ti?
1: Bueno, pues, ¿por qué vamos a decir que estamos mal?
0: Bueno,
1: no, vale la pena.
0: No, no, vale
1: no
0: pena.
1: Nos dan nada,
0: no.
1: Ni nos gobernan nada.
0: Bueno, pero es un desafoga. ¿Qué tal fueron los cumpleaños, las festas por ahí de fin de semana?
1: Bueno, es una maravilla.
0: Bueno, pues ya está.
1: Sí, es una maravilla. Ya, pero van a ser aniversario.
0: Ay, claro que sí, a festa no para.
1: No seguimos.
0: Suma y sigue.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues... ¿te des un plan romántico preparado, Isidoro Mestí?
1: Sí, sí, temos, o que pasa que non nos deixan moito.
0: Non me digas.
1: Porque non nos desamparan.
0: Nada, tens que estar todos xuntos sempre.
1: No, aquí non se pase de por separado nada.
0: Nada, todo xunto. Eso está ben tamén, verdad? Ao final,
1: sí, me va ese non.
0: Claro que sí, verdad, claro que sí. Entón, que imos poñer, Maricruz? Que te parece
1: pues,
0: que poñamos?
1: A de Rocío Jurado de Como Yo Te Amo.
0: Ay, vale, qué bonita. E vas de a cantar a Isidoro, sí?
1: Cantamos e bailamos a
0: todo.
1: Outro día xa bailamos os dous a todo. Anto, a xa non damos moito, pero ainda bailamos así algo.
0: Face de la festa na casa, verdad?
1: Anto.
0: Claro que sí, moi bien, claro que sí.
1: Bueno,
0: hai que poñerle humor á vida.
1: Bueno, es que senón estamos perdidos.
0: Tienes razón.
1: Senón estamos perdidos. Bueno, hombre.
0: Es verdad.
1: Entonces, hay que... Al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Aunque a procesión vaya por dentro.
0: Ya, pero bueno, a veces hay que sacar fuerza.
1: Sí.
0: No es fácil, ¿eh?
1: Es que... Sí, pero tienes que sacarlas.
0: Había que poder cargar la batería con los móviles, ¿sabes? Que hubiese
1: pues
0: un cargador.
1: Sí, pues
0: que,
1: sí.
0: Sí.
1: Pues sí.
0: Pero temos que ser nós mesmos que nos carguemos en todo novo sentido, así que non queda
1: outro. Sí, sí, sí. É que se non a cargas ti, estás perdido. Entón sí que estás perdido.
0: Ainda é claro que axuda o resto, a familia, os amigos, todos,
1: sí,
0: os netos, todo axuda.
1: Sí,
0: o que diste. A mellor tes un mal momento, pero chegan eles e xa todo vai para diante.
1: Bueno,
0: claro,
1: bueno, se chalezan todo.
0: Está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, así entreteste, non pensas noutra cousa.
1: Sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que estuvo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael, para meus netos, para a filha, para Noli, por supuesto, para vos, e para todos os que escuitan, que lle guste. É que sean tamén de aniversario, nos 45 anos xa son
0: ben,
1: pouco danos.
0: Está ben, sí,
1: é que tamén, eu xa miña neta media hora, cor 19 anos, como que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora de cada vez que eu penso, digo, eu xa agora me dicen, con 19 anos que están caí. Pero bueno,
0: ti a tua neta a ves unha nena, e ti vieste xa unha muller feita de dereita para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Pero claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí. No, é que é verdade, eh. Antes era así, antes que a xente que sabes moi nova, debía ser que se acababa o mundo.
0: Pensabas eso, se pensaba,
1: claro. Hombre, non estou arrepentida, eh.
0: Xa, enténdote
1: no,
0: perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19,
1: sí,
0: pois a mellor a vida,
1: sí,
0: pues casaríaste, sí, co mismo, pero esperarías, sí, un pouco máis, se cadra,
1: un
0: non?
1: Un pouco máis, sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, que todo é fermoso, pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella,
1: sí,
0: que ten que,
1: cambia,
0: que construílas,
1: cambia,
0: que
1: diste,
0: para que construílas tan novo,
1: sí,
0: non? Tan nova, si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si puidéramos empezar de novo, verdad? Pero eso...
1: Pues, sí.
0: Ahora
1: eu
0: xa...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén ahora mira que novos sodes,
1: claro,
0: e todo, claro.
1: Sí,
0: que, claro,
1: sí, xa vida non fora como tiña que ir, como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar da miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nos íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos
0: con as idades.
1: Íbamos fillos, íbamos xenros, íbamos todo. Íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro, claro.
1: Pero despois troncouse todo. Cando máis feliz estabas, bumba, daron un pau na cabeza e...
0: E deixaronte
1: cabo. Acabaronte. Deixaronte cabo.
0: Sí, eso sí que...
1: Que senón, éramos, sí, pois mira.
0: Bueno, pero
1: a
0: mira...
1: A miña filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiñas... Pues, a miña idade tiñas.
1: A 44. E desde esa edad, a la vez, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouche todo, absolutamente.
0: Xa, é que cambite, que cambiar a perspectiva da vida
1: pois,
0: e todo.
1: Pero... todo, todo. De empezache, empezas outra vez de cero... de ser pero de outra maneira.
0: Xa. Imagino que sin entender, que sin entender. Claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como se dio a conta.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiastes,
1: sí.
0: Estivestes sí, unidos, eso
1: sí,
0: tamén
1: sí,
0: é moi importante.
1: Sí.
0: Claro que
1: é que, dices unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, eh?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Él tuvo moita paciencia con iso, teño que reconocerlo, que moitísima paciencia tuvo con iso, que non sei como aguantou, que a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que él me... eu emprendía por calcara cousa para que ele me contestara para eu desafogar.
0: E
1: él, coitado, miraba para mi e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
0: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non
1: todo.
0: Entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que ele me contestara, pero
0: xa,
1: desfacer o que
0: estaba,
1: fora.
0: Non me está,
1: desfacer o que fora.
0: De que...
1: de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, dicía, pero se está tan, tanto o pior que a mim.
0: Claro, pero cada un vive dunha maneira, ten un duelo distinto. Eso, pero pues neste sí. Caso vos compenetrachedes ben. Ojalá que non pasara eso nunca e non tuves que sabelo. Claro,
1: pero
0: sí. Pero sendo que foi, pois pues mira, a unión... neste
1: sí.
0: Caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga sendo, que siga sendo moitos anos
1: sí.
0: Máis, que ides camiño das bodas
1: sí.
0: De ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Agora xa non planeamos nada.
0: No,
1: ahora
0: está claro.
1: Agora non planeamos nada, de... porque as bodas de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a millancilla tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
0: Que
1: porque foi, ela foi en julio. En outubro facíamos a Darío, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese, vamos, se nos volvemos a casar, para Darío, bueno, eles aceptaron, os fillos aceptaron polo bar. Ah, pois sí, tal vez. Ele empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo, todo. Tiña todo. Así que agora... digo eu nada, cando
0: no,
1: xeren os 49
0: no.
1: E os 50.
0: De momento, os 45 bueno, disfrutalos, é xa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o
0: día
1: a día. Hai sí. Que disfrutar día a día.
0: É verdad, muller.
1: Verdad.
0: Pois Maricruz, moitos bicos. Unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para ti e para Isidoro, como yo te
1: vale.
0: Amo. E darvos
1: muy
0: un abrazo
1: bien.
0: Grande, vale?
1: Moi ben.
0: Gracias por chamarnos.
1: Fin de semana.
0: Igual.
1: Pasarán a ver se chamamos outra vez.
0: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
1: Veña, chao, gracias, chao.

0: Continuamos después de bailar con los satélites. Vámonos a Lalín. Desde allí nos llama Breixo. Muy boas, Breixo.
1: Hola, boas.
0: ¿Qué tal? Por aquí muy bien. ¿Cómo va yo, Benres, por ahí?
1: Bueno, pues descansando. Estoy un poquito descansando.
0: Toca descanso, oxe.
1: Bueno, que lle peguei un tute en bici, oxe. Vin a la dende Ferrol e chegou.
0: ¿Qué me estás contando? Non mo creo, non mo creo.
1: Ponte con palo e oxe volvín.
0: En bicicleta?
1: Sí. Sí, fun pasar alá o día cun compañeiro e oxe, pois, voltei pa aquí. Sí, bueno, fago así, toleadas desas, fago moitas.
0: Pero canto tempo che levou?
1: Ah, bueno, para lá máis rápido que para aquí. Para lá 5 horas, para aquí, pois, 1 horiña máis, 6.
0: Caramba, lle diche pedaleache duro,
1: Sí, sí, bueno. Sí, home, estuvo feito. Estuvo feito entón, pero bueno, pa aquí é un pouco máis duro que, claro, desde o nivel do mar, pa aquí é todo subir, claro.
0: Xa, xa, xa. Madre mía, envexable eso, Pareceme maravilloso, pero bueno, o de ir coller setas ou castañas, comprocho, pero se me canto ruta en bicicleta, xa, no, aí xa non...
1: Bueno, sí, home,
0: pero bueno, unha maravilla.
1: Todo práctica, joder. Sí, bueno. Ti non andas no canicross, bueno, pois...
0: Pues, no, agility, canicross, tamén é complicado. Tamén
1: vale,
0: corro, pero... Sí.
1: Pensei que era canicross.
0: Canicross tamén bueno. Complicado, aí sí, a fondo físico tamén é importante. Do can e do guía,
1: claro,
0: efectivamente.
1: Sí. Nada, é distinto, claro.
0: Pero bueno, no meu agility, o meu corro bastante, porque hai cans, que aproveito a coyuntura, que tes moita distancia con eles, entón non te tes que mover moito, porque xa van solos ao sitio. O meu hai que ir con ele a todas partes, entón digamos
1: claro,
0: que hai que... Tens que acompañar e correr máis, pero espere pouquiño tempo. Entón é máis agilidade mental de saber a pista, que tens que recoñecela, aprendela de memoria en pouco tempo, que físico. É físico, xa, non é como canicross, nin como facer eses quilómetros en bicicleta, que me encantaría, pero agora xa é tarde para empezar.
1: Sí, no, é que pensé que era canicross. O sea, sí pensé que era correr co can, sí.
0: Ah, tamén está moi ben. Todas as disciplinas que se sean deportivas, se son con animais, pois unha maravilla tamén.
1: Maravilla, se eu aquí teño visto algún que organizaba aquí un amigo meu, a verdade que é unha maravilla, joder, correr co can.
0: Pois sí, a verdade que sí. Xente que os lava tamén na bici, o que diste, bueno, hai zonas.
1: Ah, non? Bueno, sí, tamén. Eu teño aquí un compañero que ten huskies e tiran del na bici, sí. Sí, tamén está ben.
0: Pero sí, tiraxe ti por ti mesmo, coa bicicleta. A tua compañera foi a bicicleta.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois normal que ora estes de descanso,
1: Motor a caldo.
0: Pero levas moitos anos facendo bici xa.
1: Bueno, toda a vida. Eu creo que nacín cunha bici xa. Eu viña cunha bici de... En vez de un pan, unha bici.
0: Mira. E foron cambiando moito as bicis,
1: Hombre, ahora é unha maravilla. Comparada cos ferros que tiñamos cando eu era neno, agora son unha pasada, sí, a verdade que sí.
0: Tampouco custan o mesmo, quero decir, no, ahora sí que no, xa é artículo de luxo, casi.
1: Sí, se te vas a bicis boas, a verdade. Eu creo que está un pouquiño sobrepasado o tema. Eu creo que por esta moda que hai agora, eu creo que se aproveita un pelín.
0: Que non está sobrepasado? Que non está?
1: Xa, porque xa, bueno, todo... xa, pero bueno, creo que... Se veñen arriba, sabes?
0: O sea, sabendo que hai demanda, verdad?
1: Claro, saben que hai mercado, entón, pois pues, aproveita.
0: Hai mercado. É que foche un compañero de traballo do mesmo traballo que a ti?
1: Un chico que fixo, porque eu depois de facer enfermería fixo en podoloxía, é un chico da promoción miña de podoloxía.
0: Ah, que ben.
1: Entón, levaba así un tempo sin velo e dixen, pois mira, libraba estos días, dixen, pois aproveito, vou a velo, paso a tarde con él, e logo o día siguiente volto para aquí.
0: Porque podoloxía en Ferrol tamén, antes era
1: claro,
0: a facultad.
1: Claro, solo hai a facultad.
0: Sí. Ah, pois pues que ben. Sí, xa sabemos a quen chamar cando queiramos facer os pés. Entón, se vou tomando recortes dos ointes, logo xa poñemos a xenda e vamos chamando
1: para
0: cada un coa súa faceta.
1: Perfecto. Non cheguei a desarrollar facoloxía. Non, chego, fago alguna chapucilla ali, alguén no traballo de enfermería, así, por solucionar, sabes,
0: sí.
1: Pero non montei nunca nada.
0: Bueno, pues un ten que facer o que lle guste, eu creo que se sinta ben e realizado, dende logo.
1: Efectivamente.
0: Eso é importante. E logo, para desconectar do traballo, é ideal o que nos contas, non? De ir coller a bici e tal, hai que ter algo para desconectar a mente e o corpo. Sí, dende logo. E agradecemos que tamén nos chames e nos pidas unha canción, Breixo. Que che poñemos hoxe?
1: Mira, ponme Volvín a Terra pro Perdín o Amor, de Suso Bamonde. Bueno, a versión que me guste de Suso Bamonde. Mira, o mío non é un tema que debería, pero bueno, esta vez sí que o adico. Adico ya a unha persona que lle tiña moita admiración, a Xosé Manuel Beiras, que fino onte pa él.
0: Pois sí, que nos deixaba no día de onte, efectivamente,
1: sí,
0: o líder
1: sí,
0: do ONG.
1: Un tío que eu sempre lle profesei así moita admiración, e bueno, pois eso, ese tema creo que lle vai ben.
0: Pois poñémolo, claro que sí, por suposto, en homenaxe. Pois Breixo, vale. Moitísimas grazas, unha aperta enorme, boa fin de semana,
1: a
0: seguir
1: igualmente.
0: Así con esa actividade tan forte.
1: Venga, chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, nos vamos hasta Ogrove, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes, Susa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Hombre, fenomenal, fenomenal. Por Manolo ser, Susa, están siempre bien.
1: Bueno, eso está bien, hay que estar bien, no queda otra, ¿verdad? Hay que intentarlo, por lo menos.
2: O digo porque soy Manolo y tengo una señora esposa y se llama Susana, entonces eso es, bueno...
1: Es garantía de éxito, ¿no? Garantía de éxito asegurado,
2: hombre,
1: sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Es diversión garantizada, digo chueo, digo chueo.
2: Y sí, estamos sí, de festas estos días aquí con Parisquiño.
1: Hombre, qué maravilla.
2: Oh, oye, estamos petados, petados.
1: Sí.
2: Decía yo a mañana aquí a unos de Sabadell. Bueno, ¿ustedes qué? ¿No ven los precios un poquillo altos? Mira... Agora podemos comer, cambos temos no outro mundo, que non podemos ir. E digo, que ben, que ben, que ben.
1: Que coman, que coman.
2: Isto é maneira de vivir, como dicía Rosendo, maneiras de vivir.
1: E ademais o tempo acompaña, imagino que aí como sempre xente de todos os sitios, de todos os rincóns, aí aí polo Grove estes días.
2: Remata luns, creo que tamén como San Froilán, e xa che digo... De todas partes, escoitas ingleses, alemáns, chinos... Bueno, impresionante, impresionante.
1: Aprendes idiomas aí, en unha semana.
2: Sí, pues, aparte... A ver, o Grove é un lugar como a San Seixo, por exemplo, que é moi visitado.
1: Moi turístico, bueno, sí.
2: Galicia, ¿no?
1: Bueno, sí, pero esa zona é verdad que está moi turística, moi turistificada, sí.
2: Iso é imenso, aquí faise diñeiro por un tubo,
1: Bueno, mellor que tamén teña esa parte boa, non? Que a economía da zona, pois pues vaya ben, claro que sí, home.
2: Entón eu, como bo grovens que son, quero lle dedicar unha canción aos do Grove e aos visitantes, non? Quería lle dedicar a canción do grupo Petapouco.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que dice, esta é a festa do meu povo, non sei como se titula.
1: Vale, de Petapouco, algo da festa, é. Si vouche mirar cal é o título, se siga. Sí.
2: É a máis famosa que
1: Día de Festa, chámase, Día de Festa.
2: Correcto, correcto.
1: Esa mesma. Entón vai para toda a xente que está na Festa do Marisco, visitantes, xente da zona, todos,
2: sí.
1: Non?
2: E para todos os galegos en xeral, a vos incluído, e viva Galiza, vivan as festas, e viva a boa vida.
1: Viva, viva vos a gastronomía do Grove de toda Galicia para comer marisco o día da festa, os días da festa e calquer momento do ano é bon, verdad? Que aí sempre
2: correcto,
1: se come ben.
2: Correcto.
1: Sempre.
2: Eu che digo, para rematar, che digo que é unha pasada, a xente que te chama, non é che di, oye, ven aquí, hombre, come gratis. É unha pasada, O ben que queren a un, de verdad,
1: Que ben, que ben. Pois a disfrutalo
2: por
1: moito.
2: Por algo será, cando eres boa persoa, por algo será.
1: Dende logo, que os vos tamén se valoran.
2: Susa contenta, díala, ai, que marido marbo teño, invitan a todo.
1: Bueno, eso teníamos que escuitar yo a ela. Dito por ti, non sei.
2: Oíste, Susa, levamos 35 anos casados.
1: Bueno, casi nada, eso non é nada.
2: Bueno, non, tanta,
1: algo xa vos conocedes, non? Algo xa vos conocedes.
2: Estamos aí.
1: Pois a seguir aí, a seguir ben, que é importante, vale?
2: Pois unha apretiña para vos e un bo fin de semana aproveitadio ben.
1: Igualmente tamén para ti, vale? Moitas gracias,
2: Veña,
1: Manolo, felices festas.
2: En breve.
1: Gracias, chao.
2: Chao.

0: Tamén, eu era tamén os veciños que iban para a cova do balado. Abuelo, como é iso? Si, dábanlles unha manta, cortaban unha manta a mitad, dábanlle un cachiño ao vello, e os veciños xa iban para a cova do balado a morrer ali solos. Dios, que triste, que duro, Entón, as cousas foron mellorando, Pero tamén che digo, ora era tamén, porque eu sei dun sitio que fun unha vez ou dúas ali, estaban os velliños con unha silla sin fondo e facían as necesidades e eles estaban todo o día. E por favor, isto tamén é moi, moi, moi duro, non? Despois, ventos así nas películas americanas, vías tanto hospitales como residencias, que a xentinha andaba por fora. Sofía os sopos, andaban por fora, parlando por aquí polo xardín e tal. E tamén vin que facían pisos de planta baixa, entón vivían varios matrimonios, entón ali entre eles se organizaban e tal. Home, a ver, iso quizás que esteña ben tamén, sempre cando non se poida mover algo, non? A unha persona que non se poida mover, pois claro, esa persoa xa non lle vale, porque como se adapta para facer de comer, para facer as cousas, non? Pero que se poida manejando así, vivindo varios matrimonios, pois quizás tamén que se xa... E bueno, a ver, agora residencias, a ver, estánse facendo moitas, non sei se son suficientes, e non sei o trato como vai ser. O que sei que eu tuve unha curmá que estuve aquí nunha calle aquí no alto do Casiñeiro, e creo que pagaba, creo que eran 2.700 euros. A ver, ela pagaba porque era viúda, ela pagaba un cacho, outro cacho para mim que eu pagaba a xunta. Pero por lo que dicía a irmá, que estaba moi ben tratada, Sí. Tamén, a ver, ora era que foramos mellorando, porque estas cousas de atrás, Dios mío, que barbaridade, Antes os veguiños estaban na aldea, de jubilarse nada, porque ainda nós non se podíamos ver, ainda iban cos ovellas, cos cabras, ainda daqui a dali. Menos mal que agora iso foi mellorando algo, pero é terrible, Xentinha que está vivindo sola, como dixe esta señora, que está no piso, e de repente nai de botan falta. Que casualidade. Pero que pasa? Que non ten ningún parente ou como é iso? E os veciños tampouco non... Hai veciños que sí, que chaman a atención, oi, que este señor, há tempo que non vemos e tal. Pero os outros pasan de todo. É un mal olor que dá, polo visto, non? Pero quizás a xente é un pouco bruta, non? Porque ainda levándose mal que pasas por ali e tal, e se non o ves, pois se tens un pouco de conocimento, dices, oi, isto miño non está, ou esta muller, a ver que dele. Porque naide está libre de que pasar por un trance deses, Naide está libre. E depois outra cousa, Esther, que hai moitos velliños que teñen o síndrome ese, que xuntan todo para a casa, verdad?
1: Sí. Diógenes.
0: Diógenes, aí xa. Iso tamén é un peligro, non para ele solo, sino para toda a veciñanza. Porque a mínima encéndese todo, que teñen carretan pai, cartóns, madeira, valles, todos os pobriños. É un peligro tamén para a veciñanza, non? Iso tamén había que...
1: Témonos, por iso si estamos sendo de forma tan directa ao tema. Quero dicir, non me estou cortando nada. Desculpas, pero bueno, é unha maneira tamén de animar un pouco a charla, non? No senso de polemizar tamén. Sabes, partindo destes temas, disto que nos estades contando, todavía falta que nos atrevamos a falar de moitas cousas. Atrevernos a, de acordo? É dicir, a realidade das persoas maiores, a realidade do que necesitan, e logo moitos tópicos que moitas veces se desmontan con outros tópicos. Non, ou ca realidade, que é o que estamos contando. Cuidados sí, pero teñen que ser vos cuidados, senón tamén estamos falando dun problema. Non? Claro. Porque ademais, na casa da persoa non hai cámaras. Non hai inspeccións. Non vai ninguén. E de feito, nas casas, nos domicilios, podese agochar

0: Chorando,
1: sair.
0: Sí.
1: Uf.
0: Chorando.
1: Claro, estamos a falar de un trato infantilizado completamente. Porque es un trato infantil, claro.
0: É horrible, é horrible. É horrible.
1: Caramba.
0: O mal que o pasa. Ah, mira, a gente non necesita tanto, nin gasta está. Ademais que telos na casa, con darlle de comer e a converte a ti, xa están contentos. Sabes como os tés. Porque canto non traballou a xente de antes San Pallor para darnos o que temos, porque a xente joven agora, mira, hai quen traballa, pero hai quen non traballan.
1: Xa.
0: E desprecian a xente, falan de mal, é que non hai educación. Non hai educación, nin respeto hacia os mellores.
1: Sí.
0: Tanto como merecen, que tanto como pasaron, para verse, no, verse que pasaban fame, para ter algo, para deixar os fillos, amas aos netos, amas a todo. E agora que os fillos, co conto de ir de vacacións, co conto de ir de paseo, e de non ter traballo, de ir pasear e non ter ansia de nada, pois teñenos así abandonados. Este non é vivir, porque a xente que traballa, que te cuida, é que te dá todo, é que despois cando necesites, é como decía a señora, que non é que se necesite de maior, a mellor necesite de xoven tamén, é que non se preocupen de ti, nin te cuidan, nin nada, iso, así non é a vida, porque a vida é outra cousa, porque eu cuidei a meus pais, tuve os dous con Alcebo, cuidei nos meus pais, e eu estaba traballando, pero despois, cando mamá vi que non podía estar sola, collí e vim para casa. A min, antes daban, pagabanche, tiñase, eu tiña o seguro, ainda tiña o seguro do traballo. Pero despois danche un seguro, eu non sei agora, pero antes dabanche a Seguridade Social, pagabanche a Seguridade Social, que che contaba o día de mañá cando te retirabas, a máis dabanche para, non sei se eran 300 ou 400 homens. A máis o que cobraba a persona, a máis todo, vivo unha familia, agora vivo a familia, porque o que cobra, porque, bueno, hai quem cobra, mas quem non cobra, pero os que cobran, a cos cartos que tens que pagar nunha residencia, non nos gastan a familia de o matrimonio nin os fillos. A que teñas unha persona túa, tanto como te queren, a tanto como te axudaron, a despois que os teñas aí que tú necesites, que non podan estar que a súa familia, iso é o máis triste. Bueno, non sigo máis.
1: Pois, pues, grazas por contarnos, porque, María Teresa. Graciñas por contarnos.
0: Eu teño isto que me quedou moi gravado, e agora cando sinto, a vexo que non se preocupan da xente, porque non se preocupan. E antes, con non ter, estaba sempre máis atendida. Pero agora, con ter, con conto de ir de paseo, de fiesta, de vacacións, de excursións, que está ben. Pero primeiro hai que atender, que tamén atender un de ti. É o que penso eu,
1: Bueno, imos sumar a isto que estás dicindo, nada que obxectar, claro que non. Imos sumar algo tamén. Verás, damos moitas cousas por sentadas. Por aquilo que estou tentando facer o máis plural e o máis aberto o plantexamento, de acordo? Cantas máis ideas, mellor. Hai moitas máis. Non toda a xente, por certo, non toda, coidou os seus. É dicir, eu coñezo tamén casos de persoas que atenderon a pais e nais que non cuidaron deles,
0: Sí que hai de todo.
1: E que tiveron, de feito, eu coñezo, alo menos estou pensando nunha, dúas persoas, que tiveron incluso debate interno, sabes? Porque tamén é tremendo que teñas un pai ou unha nai, hai moitas circunstancias, que non se preocupou de ti, que pasaches quizáis unha nenez, unha adolescencia e logo unha vida adulta bastante só ou bastante soa, e que agora veña con exixencias.
0: Sí.
1: Iso
0: sí,
1: tamén pasa. E por ser, sabes, respetuosos con todo o mundo, hai moitas cousas que non se saben, pero hai cousas que si se saben, que fan que isto sexa moito máis interesante todavía. Aí de todo. Non todas as persoas foron pais e nais exemplares. Ninguén pide perfección, ¿verdade? Pero hai xente que tratou bastante mal a familia e logo, ¿sabes? ven con exigencias. También
0: sí,
1: eso pasa.
0: Sí que hay.
1: También eso pasa.
0: Que exigir, pero...
1: Claro, claro. Por cierto, lembro que hai unha serie de obrigas legais por parte dos pais e das nais, que moita xente que o esquece tamén. E hai rapaces e rapazas que están bastante abandonados e que a partir de certa vida adulta, sabes, tiveron moi pouca atención e logo resulta, eu coñezo algún caso de algunha persoa que tivo serios problemas económicos precisamente para facerse cargo dos gastos de algunha persoa, non direi se pai ou nai para non identificar a ninguén, sabes? De un pai ou nai que fixo que lle deu a gana, pasou a vida guai, non se preocupou de atender a familia, pero logo viña con exigencias.
0: Ay,
1: esas realidades que... tamén as hai. He visto desde fora.
0: En fin.
1: Bueno, é moita xente que incluso ten un sentido do deber bastante interesante e incluso atende a algunhas persoas maiores, comillas, me vas a entender, que non merecerían iso.
0: Sí que hai de todo, sí.
1: En xustiza, hai de todo. Por iso é un tema difícil. É verdade,
0: pero é moi duro, porque a xente, mira, o que está ben, e ten de todo, ten cartos, e ten todo o que pese solamente. Cartos é vivir, é disfrutar, é pasarlo ben. Pero non é solo eso. Hai que pararse a pensar, porque a vida tamén pode estar ben, e vai ter todo, todo, pero de repente tamén caes abaixo. Ou enfermes, ou pasa calquera cousa, e despois custa que te atendan. Porque te atendan, tamén tens que atender. Tens que facelo. Eu vivi coa miña familia, a miña familia non lle faltou do que podía, non lle faltou de nada. Sempre houve cariño, sempre houve respeto, e sempre se cuidaron. Eu vivi, meus filhos viviron, os baldetos tamén viviram como se cuidaba a xente. E agora é duro, porque agora pasa unha generación que é todo... pasalo ben, a disfrutar, pero o tempo hai que parar, que hai tempo para todo. Pode pasalo ben, a disfrutar, pero tamén hai que preocuparse de unha persona se está enferma, e se te estuve atendendo, e te cuidando, pois tamén hai que mirar de cuidar.
1: Xa. Inda que tamén é certo que hai persoas que ou están pasando ben traballando moitísimo, por certo, quero dicir, que hai de todo, hai persoas que efectivamente non poden. E logo tamén esta cousa, e continuamos, María Teresa, seguimos sumando, esta cousa esta de que moitas veces se faga tamén un discurso que sería complicado, non? Con respeito a ti, a partir de certa idade, por se acaso non vayas moi lonxe, non vivas moi lonxe, non traballes moi lonxe dos pais, non vai a ser que non nos podas cuidar. E ás veces se di ese tipo de cousas tamén, non? E se unha persoa efectivamente ten unha oportunidade de traballo ou de vida, ou porque lle peta, e se vai a vivir a algures ou se vai a vivir a algún sitio, habría que preguntarse, ten dereito a facelo ou non, ou ten que ter unha visión global de futuro? E por se acaso, se lle xurde un traballo en Xangai, non se vai a Xangai, porque, sabes o que quero dicir, non? É dicir, bueno, hai moitas posibles lecturas.
0: Pero dice que quede sin traballo. Non quede sin traballo, porque, mire, eu deixei o traballo por circunstancias de cuidar a mamá, pero cando a mamá falleciu, eu xa tiña traballo. O que hai que
1: claro,
0: ter,
1: o que pasa é que, tema e seu, sabemos que ás veces a cousa non é tan lineal.
0: Non pode ser.
1: E depende a que idade colla a persoa. Depende de que sexa circunstancia, depende do seu ámbito laboral, depende de moitas cousas.
0: Sí, depende, pero mira, cos cartos que teñen que pagar nas residencias, é o mal que o pasan, porque é moi triste que ti seas maior e que non vexas a tua familia. Sempre o que dicimos, que te cuide, que te traten ben. Se te tratan mal, é igual. Pero se te tratan ben, con solamente un abrazo, unha sonrisa, xa os faz feliz. Eu penso así, Bueno,
1: non intento ser máis. Non, adiante, María Teresa. Cantas máis ideas votemos mellor, Isto logo na casa cada un o vai a meditar da súa maneira.
0: A mí supera,
1: son ideas,
0: porque a xente, eu estou nunha aldea, sei o difícil que eu pasaron. Era a xente moito máis feliz que agora, con teres que tes cartos, que tes todo, que tes... E a xente hoxendía pois non ten aquel cariño nin aquel roce de cara a xente mellor ou
1: bueno, habría que preguntarse realmente quen é, comillas, feliz.
0: Bueno, pero unha
1: sorriso... E canta xente foi feliz. É dicir, eso sería moi plantexable tamén. Sería moi opinable, eh? Un día podemos falar disto. Realmente, poderíamos hacer unha comparativa. Estábamos máis contentos antes, estamos máis contentos agora. E exactamente que querería dicir iso? Porque quizáis descubramos unhas cuantas cousas, non?
0: Estaba contento
1: sabe?
0: Porque se falaba. Nesa aldea había xente e falábase. E ora pasa, unha xa non hai xente. Xa hai xa. Pouca xente. E había nenos. E ora xa os nenos, pois, xa non os hai. E os nenos son os que te dan felicidade. Abaixo que
1: sabes? Vou ser mala, vou ser moi mala. Hai quen cree que todo tempo non digas iso, non o digo porque gusto ou non gusto, eu lanzo ideas, de acordo? Resultame máis divertido de cando en cando decir certas cousas, non vai a ser que o esquezamos. Hai quen di, porque todo é persoal, todo é opinable, hai quen di que todo tempo pasado foi mellor. Pero claro, todo depende de que estiveras facendo nese tempo, que parte te tocou da historia.
0: A mí tocou medo de todo,
1: Claro, o que pasa é que hai xente que lle tocou de todo malo. Claro, o dicimos porque, bueno, se todo fora chupi guai, estaríamos todos felicísimos e contentísimos. Pero non. Nin antes, nin agora. E algunhas cousas foron a mellor, por certo. Menos mal. E algunhas cousas quizáis non, pero iso é moi persoal, tamén é moi opinable.
0: É verdade.
1: Claro.
0: Pero bueno, cada un...
1: Todos sabemos que na historia non moi lonxana, pois non todos os povos parecían o Edén. Hai de todo.
0: A verdade.
1: De cando en cando hai que decir estas cousas, María Teresa, para polemizar un pouco. Pero, sabes, o concepto avó ou aboa non significa unha especie como de, como te diría, de aura, de santidade. Hai avós e aboas que en algúns casos habería que meter na cárcere. No cárcere.
0: Ay, os meus non.
1: No, pero non digo os teus, estás me entendendo. O digo por respeito a persoas que nos poden estar escoitando, que dirán, claro, porque hai de todo. E ás veces, por iso isto moi interesante. O concepto persoa maior, claro, está moi romantizado tamén. Hai de todo. Igual que o concepto cincuentañero, igual que o concepto adolescente, igual que o concepto neno. Sabes? Ás veces a infancia tamén ten unha pátina de romanticismo que moitas veces non ten que ver nada coa realidade. Hai de todo.
0: No.
1: E hai moitas situacións moi delicadas e moi complicadas. Xente maior aínda de moitos perfiles tamén. E hai moitas circunstancias...
0: Hai de todo.
1: Que se non se sabe... Claro, que se non se sabe, ás veces, pois diste, bueno. Hai de todo.
0: Hai saberlo bala, mas quererse hacer. Quererse hacer de cosas. Que se quita moito de libertad, pois sí. Pero tamén o día que fallecen, fixéchelo ben, estuvo ben, a que deixo unha felicidade, porque cuidáchelo, porque xo merecía, a cuidáchelo, mas era teu pai, ou tua nai, ou tua avó, ou que sea.
1: É claro, que pero estarás conmigo, María Teresa, en que hai moitas persoas que tiveron a malísima sorte de que os pais e as nais non foran precisamente amorosos. E ás veces hai situacións moi, moi, moi delicadas. Quero dicir, se o obxectivo disto ás veces é culpabilizar a xente que non fai certas cousas. Estás me entendendo, verdade?
0: Sí,
1: hai persoas que nos estarán escoitando que dirán, uf, claro, preséntache o meu pai. Ou a miña nai.
0: Pois claro, sí,
1: é difícil.
0: Verdad,
1: a xente que tivo moi boa sorte ca súa familia, fantástico.
0: Sí, é
1: a que non. É a que non. É que xa a puñeta, María Teresa. Que ás veces é complicado isto.
0: Sí,
1: pois grazas porque nos estamos permitindo esta noite ir un pouco máis aló, e se agradece, María Teresa, que podamos falar destas cousas tranquilamente, sen tabú. E que, bueno, sigamos pensando tamén, e pensemos, bueno, na parte que nos toque, algo podemos facer para axudar a algunha persoa maior a que non estea mal? Algo faremos.
0: Sí, é unha pena, a mí dá moita pena, verdad.
1: É unha mágoa que calqueira persoa maior, en calquera circunstancia, en calquera caso, estea nunha situación de desamparo. Iso non debería ocurrir nunca, independentemente do seu pasado. E os cativiños tampouco. E o desamparo dos cativos, e o desamparo dos avós, das persoas vulnerables, é algo que di moi pouco da nosa civilización. É verdade.
0: É verdade que non se merece isto.
1: Non.
0: Porque hoxe, gracias a Dios, antes non tiñes ninguna peseta, non encontrabas unha peseta por lado ningún.
1: Xa.
0: Porque xa non había. Había xente con mellor que tiñe, pero igual non tiñe. Pero Pero agora, gracias a Dios, tes, se queres un... O que pasa que agora din, non hai que non chegue, non chegue.
1: Xa o sei,
0: que
1: a
0: vida está moi cara.
1: A vida está complicada, a vida está complicada.
0: Pero tamén
1: bueno.
0: Hai que adaptarse, que hai que...
1: Imos seguir.
0: Non se pode coller todo quanto se ve.
1: Claro,
0: había que pensar un pouco tamén.
1: Hai moito,
0: bueno,
1: hai moito no que pensar. De certo, de certo. Grazas por contarnos, María Teresa. Agardo que pases unha boa noitiña. Un saudiño. Grazas, un
0: placer.
1: Moi amable.
0: Xa te chevei para hai moito tempo.
1: Pois sigamos falando, non esperes tanto, non agardes tanto. Canto máis falemos, mellor o pasamos todos. Moi amable.
0: Vale,
1: boa noitiña, grazas.
0: Chao,
1: un besiño. Ata logo, ata logo. Bueno, evidentemente cambiamos mucho de tema, variamos mucho de tema precisamente para esto, para que alguien se anime años después a volver a llamarnos. Así me gusta. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos.
2: Bueno,
1: aquí estamos.
2: Pues yo decía, hace tiempo,
1: permitiéndonos todavía... reflexionar en alto, sí, sin filtro.
2: Hace tiempo te había comentado con una compañera del trabajo mía, ya en el año 82, 83. Yo le notaba que cada vez que alguien le rozaba se ponía muy tensa, ¿no? Uh-huh. Y entonces un día tuvo un rifirrafe con un compañero, no le había hecho nada al pobre hombre, eso lo pasó.
1: Yeah.
2: Y ella se puso como muy a llorar y toda, bueno, el caso.
1: Vaya.
2: Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya te lo había comentado, ¿eh?
1: Sí,
2: y me dijo
1: sí.
2: que cuando
1: bien
2: salía del colegio le decían uh-huh. los padres, vete a la tienda del abuelo, que ahí sí, después te recogemos. El abuelo abusaba de ella.
1: Uh-huh.
2: Entonces, ¿quién cuida a ese abuelo?
1: Ya.
2: Por muy abuelo que sea. Claro, luego cuando el abuelo se hizo mayor, más mayor, decían, llévale agua a tu abuelo. Ella no le quería llevar agua. ¿Quién dice claro. agua? Una manzanilla. O sea, hay casos.
1: También ahí vemos la poca, perdón, voy a decir una barbaridad, ¿de acuerdo?
2: Sí.
1: Y cuéntanos, por favor, y vamos a las residencias. Sí. También es verdad que, queridos y queridas, pero especialmente queridas, habría que espabilar un poco.
2: Sí.
1: Porque cuando tú ves cosas que están ocurriendo, si eres un poco perceptiva, ¿eh?
2: Sí.
1: y te das cuenta efectivamente que pasan ciertas cosas,
2: sí.
1: Cuando
2: una
1: se tienen años de abuelo,
2: años, ¿eh?
1: Hay algo que te tiene que llamar la atención y
2: sí,
1: hay algo que tienes
2: que llamar,
1: que darte cuenta de que esa persona está recelando
2: sí.
1: de estar con la persona. Ahí
2: sí.
1: hay que investigar y cuando pasan
2: sí.
1: ciertas cosas, claro, otra cosa, perdón, es que
2: uh-huh.
1: haya gente consentidora, que es una auténtica vergüenza.
2: No, cuando se enteran los padres... Madre mía, bueno.
1: Ya, entonces claro, pero eso es a lo que voy. Habrá
2: sí.
1: que preguntarse
2: sí.
1: que por qué razón hay ciertas reacciones. Y sabes, yo en este sentido, y me callo, en este sentido soy de las que prefiere que nos pasemos de frenada que nos quedemos cortos.
2: Sí.
1: ¿Sabes?
2: Sí, luego te cuento una frenada que tuve yo.
1: Pero bueno, ¿sabes? Porque a veces nos quedamos cortos y es una
2: sí.
1: tragedia. Y es una
2: Mira,
1: tragedia, ya me entendéis.
2: Me voy un poco de onda, pero te voy a comentar un
1: Venga.
2: Detalle que nos pasó hace poco en un supermercado.
1: Uh-huh.
2: Mi marido se quedó así como una cara de cuadros, pero claro, ayudándome. Uh-huh. Había una señora,
1: uh-huh.
2: no puedo decir nada porque prácticamente vive al lado mía,
1: uh-huh.
2: y iba a ir al baño y tenía el carro,
1: uh-huh.
2: una chaqueta y un bolso. Y le dijo a su
1: uh-huh.
2: marido, mayor, aguántame un momentito el bolso, que no tengo dónde colgarlo en el baño ni la chaqueta.
1: Uh-huh.
2: Eres una desgraciada, no inútil, no vales para nada. Le empezó a incordiar allí delante de todo el mundo, la entrada de los baños.
1: Uh-huh.
2: Y yo no me pude contener. Le dije de
1: ya.
2: todo menos bonito. No pude Esther.
1: Uh-huh.
2: Perdí todos mis papeles, pero me quedé tan ancha.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.